ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерні бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір теңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтінен. Бір кінәләп бірін түртуде,

дұрыс емес. Енді бейне де бар. NS радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынады. Форте депозиті. Жинап, көбейтудің сенімді жолы. ЖТСМ 20.06 пайызға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Алматыда ауа райы нашарлайды. Осыған байланысты тауға бармауға кеңес берілді. Төтенше жағдайлар департаменті хабарлағандай, бүгін Алматыда найзағай, жаңбыр және солтүстік-батыстан соққан желдің күшеюі күтіледі. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге жетуі мүмкін. Маңғыстау облысының Баутино кентіндегі Каспий теңізінің жағалауынан өлі итбалықтар мен бекіре балықтары табылды. Баутино кентіндегі су тұщыту зауытының маңындағы жағалау учаскесінен 20 итбалықтың және бекіре тұқымдас 8 балықтың өлексесі табылып отыр. Екінші маусымда өңірлік экология департаментінің зертханалық талдамалық бақылау бөлімінің мамандары Түпқараған ауданы Форт Шевченко қаласының теңіз жағалауынан су сынамаларын алды. Алынған сынамалардың талдау нәтижелері кейінірек хабарланады. Сәуір айының ортасында осы ауданнан 200-ге жуық өлі итбалық, ал мамыр айында тағы 35-ге жуығы табылған болатын. Теміртауда 5 қабатты үйде болған өрт кезінде 7 адам эвакуацияланды деп хабарлады Төтенше жағдайлар департаменті. Өрт қаланың 6-шы шағын ауданындағы 5 қабатты тұрғын үйдің 1-ші қабатындағы пәтерде шықты. Жиһаз бен тұрмыстық техника жанды. Өртке балалардың отпен ойнауы себеп болған. Бұл жан бойынша бала отпен ойнап, қағазды немесе басқа да тез тұтынатын материалды өртей бастаған. Нәтижесінде ашық жалын шыққан. Алматыда балалар жұқпалы аурулар ауруханасында дәрігер мен келуші әйел арасында жанжал болып, оқиға соққыға ұласқан. Оқиға 31 мамырға қараған түні апорт орталығы маңындағы балалар қалалық клиникалық инфекциялық ауруханасында болған. Куәгерлердің айтуынша, алдымен тараптар арасында сөздік жанжал туындап, кейін әйел дәрігерге қол көтерген. Екі тарапта полицияға арыз түсірген. Қазір Алматы қалалық Алатау аудандық полиция басқармасы тексеріс жүргізіп жатыр. Қазақстанда қой және сиыр еті қымбаттады деп хабарлайды Спутник KZ. Бір жылда қой еті 24, сиыр еті 21%-ға қымбаттаған. Биыл қаңтар-сәуір айында Қазақстанда 26 мың тонна ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі және жылқының жаңа және мұздатылған еті өндірілді. Бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3%-ға аз. Екінші жыл қатарынан ет өнімін өндіру азайып келеді. Бірақ сиыр мен жылқы етін тұтыну деңгейі артқан. Қой мен шошқа етін тұтыну біртіндеп азайған. Бұған бағаның өсуі себеп болуы мүмкін. Бүгін Астана мен Санкт-Петербург арасында тікелей әуе рейстері қайта ашылды. Рейстер аптасына 3 рет орындалады. Астанадан сәрсенбі, бейсенбі және сенбі күндері, ал Санкт-Петербургтен сейсенбі, жұма және жексенбі күндері ұшады. Ұшақтар екі класты, эконом және бизнес форматта қызмет көрсетеді. Мамандардың айтуынша, бұл бағыт туристік және іскерлік байланыстарды нығайтып, жолаушылар ағынын арттыруға мүмкіндік береді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 493 теңге 15 тиын, евро 574 теңге 17 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 77 тиын. Бүгін Елордада күн ашық, күндіз 27 градус ыстық, түнде 15 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күндіз 23, түнде 16 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңыздан 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

жағымда сер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге иә

0: жемқорлыққа қарсы қызметі Атырау қаласының әкімі Шәкір Кейгенді әкімдік ғимаратынан алып кеткен туралы хабар тарады. Көкшетауда 21 жастағы жігіт телефон алаяқтарының арбауына түсіп, туған анасының 6 миллион теңгеден астам тұратын алтын бұйымдарын беріп жіберген. Полиция мәліметінше, алаяқтар алдымен өздерін байланыс операторының қызметкері ретінде таныстырып, SMS-кодты алған. Кейін ЕГОВ қызметкері және құқық қорғау органы өкілі болып хабарласып, жігітті психологиялық қысымға алған. Олар отбасы терроризмді қаржыландыру ісіне қатысы бар деп қорқытып, барлық туыстары 15 жылға сотталуы мүмкін екенін айтқан. Қатты үрейге түскен жігіт анасына тиесілі 18 алтын бұйымды жинап, алаяқтар көрсеткен жерге қалдырып кеткен. Қазақстанда суррогат ана қызметінің құны шамамен 6-10 миллион теңге аралығында. Бұған қоса жүктілік кезінде ай сайын 200-300 мың теңге көлемінде төлем жасалады. Сондай-ақ киім-кешек пен медициналық шығындарға қосымша өтемақы қарастырылады деп хабарлайды ел.кз. Жалпы алғанда барлық шығындармен бірге суррогат ана бағдарламасының толық құны 10-15 миллион теңгеге дейін жетуі мүмкін. Бұл көрсеткіш келісім шарт талаптарына және медициналық жағдайға байланысты өзгеріп отырады. Мамандардың айтуынша, суррогат ана болуға 18-30 жас аралығындағы өз баласы бар және денсаулығы жақсы әйелдер ғана үміткер бола алады. Қазақстанда бұл қызмет заңмен реттеліп, міндетті түрде ресми келісімшарт арқылы жүзеге асырылады. Онлайн саудада сатып алушылардың мінез құлқына қатысты жаңа зерттеу нәтижесі жарияланды. Озон жүргізген сауалнамаға сәйкес, онлайн сатып алушылардың шамамен 70% тауарды таңдағанда ең алдымен рейтинг пен пікірлерге назар аударады. Яғни көпшілік үшін басқа сатып алушылардың тәжірибесі, өнімнің сипаттамасы мен фотосынан да маңыздырақ. Сондай-ақ сатып алушылар үшін сенімді рейтинг деңгейі жоғары болып отыр. Көбісі 5 жұлдыздан жоғары бағаланған тауарларға көбірек сенеді екен. Алдағы 5 жылда әлемде рекордтық ыстықтар тіркелуі мүмкін. Біріккен Ұлттар Ұйымы жанындағы дүниежүзілік метеорологиялық ұйым болжамынша 2026-2030 жылдары температура бұрын-соңды болмаған деңгейде сақталады. Ғалымдар 2027 жылда ең ыстық жыл болуы мүмкін деп бағалап отыр. Бұған тынық мұхитындағы Эль-Ниньо құбылысы әсер етуі ықтимал. Орташа жаһандық температура индустрияға дейінгі кезеңмен салыстырғанда 1,5-2 градус көтерілуі мүмкін. Ал кемінде бір жылда 1,5 градус межесінен асу ықтималдығы 91%-ға жеткен. Мамандар Арктикадағы жылыну жылдамдайтынын, мұздықтардың еруі күшейетінін ескертеді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 493 теңге 15 тиын, евро 574 теңге 17 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 77 тиын. Бүгін Елордада күн ашық. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 15 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады. Күндіз 23, түнде 16 градус жылы.
1: Қанттың, холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады. Қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ16019500003-0009811118.
3: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
4: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, күнің сенімділікті талап етеді. Жаңа идеяларды іске асыруға батыл бол. Торпақ, сабыр мен тұрақтылық маңызды. Қаржылық және тұрмыстық мәселелерді ойластырып шеш. Егіздер, табиғатта демалу немесе тыныш орта көңіліңді көтереді. Шаян, күтпеген мүмкіндіктер жаңа таныстықтармен бірге келеді. Арыстан, шығармашылық күшейеді, өз идеяларыңды көрсетуге қолайлы күн. Бекеш, мақсатқа жету үшін күш жина, оптимизм мен батылдық сәттіліктің кілті болады. Таразы, жаңа дағдыларды меңгеруге уақыт бөлу тиімді. Саршаян, жаңа таныстықтар сенім күніңді қызықты етеді. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық бол, жаңа білім немесе саяхат қызықты мүмкіндік әкелуі мүмкін. Тауешка, қаржылық тұрақтылыққа мән бер, сабырлы бол. Суғыйғыш, қоғамдық іс-шараларда белсенді болу сәттілік әкеледі. Балық, жаңа идеяларды жүзеге асыруға қолайлы күн, жеке қарым-қатынастарда түсіністікке мән беру пайдалы.
0: НС радиосында көңіл күйдің кез келген тұ

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер.
1: Үшінші маусымға арналған күнтізбемізді назарларыңызға ұсынамын. Бүгін дүниежүзілік велосипед күні. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы дүниежүзілік велосипед күнін экологияның бұзылуының алдын алып, адамдарды физикалық тәрбиелеу үшін, денсаулықты жақсартуда, велосипедті пайдалануда насихаттау үшін енгізген. Үшінші маусым парашюттің туған күні. Бірінші парашютты 1483 жылы италиялық өнертапқыш Леонардо да Винчи құрастырды деген деректер бар. 1785 жылы 3 маусым күні француз өнертапқышы Франсуа Бланшар 300 метр биіктіктен парашют арқылы итті төменге түсіріп, сынақ сәтті аяқталған. Кейін оның жерлесі аэронавт Андре Жак Гарнерен жаңа парашютты сынақтан өткізген. Ал 1911 жылы әлемге алғаш рет арқаға асатын парашютты орыс өнертапқышы Глеб Котельников жасады. Сондай-ақ бүгін дүниежүзілік майтабандылық күні. Майтабандық табанның сыртқы және ішкі пішінінің өзгеруі деформацияға ұшырау салдарынан пайда болатын ауру.
0: Сіз үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

0: WhatsApp 8-775-16-011.
1: Достар, НС радиосында лайфчат бағдарламасына келіп жеткен хаттарды оқуды бастайын. Оған дейін WhatsApp номерді естеріңізге сала кетейін. 8-775-16-011. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін 3-ші маусым. Жетісай қаласының тұрғыны ару қызымыз Тияқбаева Үміткүлді туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Өміріңіз әрдайым қуанышқа, жүрегіңіз мейірім мен шаттыққа толы болсын. Әрбір атқан таңыңыз жақсылықтың жаршысы болып, әр күніңіз бақытпен берекеге ұласын. Деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, шаңырағыңызға құт береке тілейміз дейді. Өмірлік серігіңіз жан ұзақ екеуіңіздің араларыңыздағы сыйластық пен жарасымдық жылдар өткен сайын нығая берсін. Және өзгі тілекпен 1986 жылғы бірге бітірген барша сыныптас қыз жігіттер құттықтап жатыр. Жетісайдан, Шымкенттен, Алматы, Астана қалаларынан. Осы Үміткүлдің құрметіне жақсы ән берсеңіздер дейді. Барша 86 жылғы сыныптас қыз жігіттеріңіздің атынан Тияқбаева Үміткүлдің бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Туған күннен туған күнге жете беріңіз. Келесі хатты оқиын. Сәлеметсіздер, менің радиосы. Бүгін біз үшін ерекше жанның туған күні. Арамыздағы гүліміз, нұрымыз, шуағымыз, жалғыз қарындасымның туған күнімен құттықтасамын. Есімі Аннель, 16 жасқа толып жатыр. Біздің алдымызда аман есен жүре берсені жақсы көреміз дейді. Әулетінің отбасының атынан осындай әдемі тілек Аннельге арналады. Келіп жеткен 16 жасыңыз құтты болсын дейміз. Ең бастысы деніңіз сау болсын, жақындарыңыз аман болсын деген тілекті өзіңізге жолдаймыз. 8-775-16-00-11 WhatsApp номері, лайв чат және екі әннен соң қайта тілдесеміз.

0: сәлеметсіздер. 11 сағат 27 минут. Туған күнмен құттықтаушылар, сәлем жолдаушылардың хаттары толассыз келіп жатыр. Сізде хатыңызды жолдайым десеңіз, қазір WhatsApp номерді жазып сақтап алыңыз. 8775 06 106 0011 деген WhatsApp-ымыз бар. Дәл осыған келген хаттар осылай дейді. Түркістан облысы Жетісай ауданы Жетісай қаласының тұрғыны Мансуров Ержан Ибрагимұлын туған күнімен құттықтаймыз. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтай отырып, ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспін. Сізді тек биіктерден көрейік, осынау айтулы мерекесіне орай қуаныш иесіне мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Жыл сайын жанарыңызға нұр, жанұяңызға әсем ән сыйлайтын төл мерекеңіз құтты болсын. Ержан Ибрагимұлы туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыздар. Жақсы ән жолдасаңыздар деп сұрап жатыр екен. Жетісайлық Ержан Ибрагимұлы, бізді тыңдап отырсаңыз, барлық әулет, туған туыс, дос жарандарыңыздың атынан осындай тілек өзіңізге арналады. Осы келген жылыңыз ең бақытты, жақсылық әкелетін жыл болғай, жылдардың бірі болғай деп тілейміз. НС радиосының атынан барлық жақсы тілектер өзіңізге арналады. Тағы бір біздің тұрақты тыңдарманымыздан, батыстан, Асылхан есімді тыңдарманымыздан келген хат бар. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, амансыздар ма? Мен бүгін құрдасымның туған күнімен құттықтап бір өлең шумағын шығарып едім. Мінезі оның салмақты, жүресі жылдам жел сияқты. Бір сөйлейтін әдеті сондай бар қасиеті. Шаруаны бастаса, бас ауырып тұрса да соңына дейін аяқтап бітіреді жинақтап. Осы оған мотивация, оның өзі до конца. Шаршауға ода себеп жоқ, сылтау айтса себеп көп. Бірақ ода уақыт жоқ, отыратын үйінде амандық тілеп осылай құттықтайды құрдасың дейді. Е, осындай әзіл қалжыңы араласқан әдемі өлең шумағын құрдасыңызға жолдаймыз. Өзі тыңдап біліп алады дейді. Енді сізге жалынды сәлем жолдайық. Осы өлең шумақтары өзіңізге арналады батыстан Асылханнан. Дәл осындай өзіңіздің өлең шығаратын қасиеттеріңіз болса, онда тағы бір паш етіп жазып қойыңыз, құрметті тыңдарман. 8775-106-0011.
1: NS WhatsApp номері 8775 16 011.

0: радиосындағы лайфчат бағдарламасы 8775-106-0011 WhatsApp номеріміз бар. Сізбен бізді байланыстыратын әдемі хаттарыңызды жақындарыңыздың жүректеріне жеткізе алатын сөздеріңіз болса, онда осы WhatsApp-қа жазыңыздар. Бүгін қуанышты күн деп басталады. Келесі хатымыз Мапышев Бауыржан және Нұғманова Айжанның туған күні. Зор денсаулық тілеймін, осы өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Армандаған мақсаттарына жетсін, бала шағаларының қызығын көрсін. Тілек білдірушілер Мапышев Жаниясы. Барша осы жанияларыңыздың атынан Бауыржан мен Айжанды туған күнмен құттықтаймыз. Қос бірде қуаныш жақсылығымен келсін, қуанта берсін қуанышты күндеріңіз, және ең бастысы дендеріңіз сау болсын. Өскеменнен жалынды сәлем қалдарыңыз қалай? Бізде барлығы жақсы. Мен бүгін апайым Индира Доғдырбек қызын жаңа жасымен құттықтағым келеді. Индира жаным, сол денің сау болсын, жаның жамандық көрмесін. Бала шаға немере шөберенің ортасында әдемі дана апа бол. Әрбір күнің мереке мен береке толы болсын. Тілек білдіруші өскеменнен Жасұлан Ақмарал Мақсұт ағаңның әулетті құттықтап жатыр. Қандай әдем тілек. Индира Доғдырбек қызы келіп жеткен, жаңа жасыңыз құтты болсын. Өскеменнен Жасұлан мен Ақмаралдан Мақсұт ағаның әулетінен әдемі тілектер өзіңізге арналады, аңсаған армандарыңыз орындала берсін деген тілек бар. Тағы хат оқып үлгермейтін сияқтымын, бірақ сіз үлгересіз, өйткені бізде санаулы ғана уақыттар қалды. Жазыңыз, хатыңызды жолдаңыз, жақыныңызды қуантыңыз. 8775-106-0011. Екі әннен соң қайта соңғы хаттарды оқиын.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: иә, 11:21 осындай көңіл күйімен соңғы келіп жеткен хаттарды оқып берейін. Тағы бір қайталап жіберсеңіздер деп сұрап жатыр екен, қайталап берейін. Бүгін қуанышты күн, Мапышев Бауыржан және Нұғманова Айжанның туған күні. Зор денсаулық тілеймін, осы өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Екеуіне армандаған мақсаттарына жетсін, бала шағаларының қызығын көрсін. Тілек білдірушілер Мапышев жанұясы. Қос бірдей қуаныштарыңыз құтты болсын. Бауыржан мен Айжанның келіп жеткен туған күні құтты болғай. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін жеңгем Ләззаттың туған күні. Жеңеше, сізді жақсы көремін. Деніңіз сау болсын. Аға екеуіңіз бала шағаларыңыздың қызығын бірдей көре беріңіздер дейді. Осындай хатты жолдаған 7665 WhatsApp номері тыңдарманымыз, сіздің жеңгеңіз Ләззаттың бүгінгі туған күнімен НС радиосыдан құттықтайды. Сәлеметсіз бе, Жайна ханым. Қасында отырған Нұрболатқа сәлем деп жіберсеңіздер, сіздер тыңдап бара жатырмыз, бір айын қойып беріңізші дейді Мадина. Мадина, сізге де сәлем болсын. Сүйікті жолдасыңыз Нұрболатқа да сәлеміңізді жолдаймыз. Аман есен жетіп алыңыздар, НС-пен бірге жетіңіздер және күндеріңізге сәттілік тілейміз. Осындай нотада, достар, мен бүгінгі лайв-чат бағдарламасын аяқтаймын. Қуанышты күндеріңіз құтты болсын. Әрбір қазақстандық бүгін 3-ші маусым дүние есігін ашқан қазақстандықтардың туған күні құтты болсын деген тілекпен лайв-чатты аяқтаймын. Десек те қоштаспаймын. 11-12 сазды сағатта қайта тілдесем. Сіздермен бірге болған, қуанышты хаттарыңызды жеткізген мен Жайна Минайдар.
1: Сіздердің адал және

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жаққа.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 12 сағат 03 минут, жаңа сағатты бастаймыз. Қайырлы күн болсын, сәрсенбінің сәтті күнінде, маусымның 3-ші жұлдызына қош келдіңіздер деймін. Енді Қазақстанда аспандағы ұшатын таксилер шығады деп жатыр ғой. Дәл кеше ғана Алатау қаласында Орталық Азиядағы алғашқы аэротакси сынақтан сәтті өткен. Бұл электр қуатымен жұмыс істейтін, тік көтеріліп қона алатын нағыз болашақтың көлігі деп жатыр. Енді Алматы әуежайы мен Алатау қаласы арасында 50 шақырымдық жолды бұл такси небәрі 10 минутта бағындырады дейді. Кептеліспен өткізетін сағаттарды ұмыта беріңіз. Енді сағатына 200 шақырым жылдамдықпен ұша алады екен және бір қуатталғанда 250 шақырымға дейін жетеді дейді. Үкімет 2028 жылға дейін 6 арнайы вертипод, яғни ұшатын аппараттарға арналған бекет салуды жоспарлап отыр. Ал алғашқы коммерциялық рейстер 2028 жылдың соңы мен 2029 жылдың басында іске қосылады. Алдын ала болжам бойынша ұшу құны шамамен бір шақырымына бір ақш долларына төңірегінде болады. Енді жақын жылдарда біз жұмысқа немесе кездесуге көлікпен емес, кептелісте емес, әсіресе алматылықтар жақсы түсінетін шығар, аспанмен ұшып баратын боламыз. Е, бұл да бір болашақтың, технологияның дамып кеткен заманы ғой. Қазақстан қазірдің өзінде осы заман реттеп болашаққа үлкен қадам басып қойды деген ойдамыз. Ал эфирде Жайна мен Айдар жақсы сапалы өндерді өздеріңізге қоюды жалғастырамын.
1: Лучше для твоего настроения.

0: Кесіз.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада тығыз қозғалыс орын алған, кептеліс көрсеткіші 10-нан 5 балды көрсетуде. Бұқар Жырау бульварында Детегден ұзағырақ тұрасыз. Байтұрсынов көшесі Жароков көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін. Тимирязев көшесінде небәрі сағатына 4 километр жылдамдықпен жүріп өтуіңіз мүмкін. Розыбакиев көшесінен Әуезов көшесіне дейін. Және Мұқанов көшесі оңтүстікке қарай Қарасай Батыр көшесінен Абай даңғылына дейін қозғалыс қиындаған. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңызға сәтті сапар тіледім.
0: Кептеліссіз. Сіз білдіңіз бе?
2: Жер тарихында екі бірдей қар ұшқыны болған емес.
0: Жарнама.
3: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама.

ыдыстар эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Енді әлеуметтік желі мен ақпарат құралдарын шулатып жатқан бір жаңалықпен бөлісейін. Желде еркін жүрем деп мәлімдеме жасаған танымал блогердің ісіне нүкте қойылғандай, заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырды деп айыпталып халықаралық іздеуде жүрген Қайсар Қамзаның Вьетнамда қамауға алынғаны ресми түрде расталды. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаевтың мәліметінше, блогер қазір Вьетнам билігінің бақылауында қамауда отыр. Осыған дейін Қайсар Қамза өз парақшасына тек паспортында алды, өзім бостандықтамын деп айтқанымен ресми органдар бұл ақпаратты жоққа шығарған. Тергеу мәліметінше, блогер желіде онлайн казино жарнамалаған, халықты құмар ойынға тартқан үшін айыпталуда. Бұл әрекеттер арқылы ол 100 миллион теңгеден астам заңсыз табыс тапқан көрінеді. Қазіргі уақытта бас прокуратура блогерді Қазақстанға экстрадициялау, яғни елге қайтару процесімен айналысып жатыр. Достар, бұл оқиға интернеттегі танымалдылық пен мыңдаған оқырман ешкімді заң алдында жауапкершіліктен құтқара алмайтын тағы бір дәлелі оңай олжа мен құмар ойынның соңы қашанда осындай өкінішке әкелетіні анық. Сондықтан әрқашан адал еңбек пен таза жолды таңдайық.

0: бүгін эфирді ары қарай жалғастырамыз. Қазір бастаймын, ертең үлгеремін, сосын жасаймын деп маңызды істерін кейінге қалдыра беретін сәттеріңіз жиі болады ма? Жалпы менде жиі болады ондай нәрсе, жасыратын жоқ. Ғылымда мұны прокрастинация деп атайды екен, бірақ өзіңізді жалқаумын деп сөкпеңіз дейді мамандар. Психологтардың айтуынша, бұл жалқаулық емес, бұл біз жұмыстың өзіне емес, оның қиындығы мен жауапкершілігінен қорқып, миымызды жеңілірек нәрсемен алаңдатады екенбіз, мысалы әлеуметтік желімен. Бұл әдеттен қалай арыламын деген сұрақ қойсаңыз, онда жауап берейін, істі бөлшектеңіз дейді. Яғни үлкен шаруаны бірден емес, кішкентай-кішкентай қадамдардан бастаңыз. Тек 20 минут ережесі бар екен, өзіңізге осы жұмысқа 20 минут қана арнаймын деп шарт қоясыз. Бастап кеткен соң тоқтау жеңіл болады. Яғни 20 минут бойы еш нәрсеге алаңдамай, фокусыңыз тек осы жұмыста болсын. Және маңызды іске кіріскенде телефонның дыбысын өшіріп қойыңыз да алысқа қойыңыз. Ұмытпаңыз, арасында қысқа үзіліс жасап демалу да миыңызды жаңа идеяларға қуаттандырады. Осындай бізге психологтар кеңес беріп жатыр екен. Телефонды бір сәтке сырып қойып, біздің толқынға да құлақ түре отырыңыздар. Алда сіздер күткен ең тамаша әндер жинағы.
1: Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

қыздар, жаңа сәт сағатты бастаймыз. Бүгін 3-ші маусым, я жаз мезгілі де осылайша келіп қалды. Жаз демекші, күнтізбеге қарап демалыс күндерін жоспарлап жүрсіз бе? Ендеше күтіңіздер, Алматыда жылдың ең басты оқиғасы жақындап қалды. Level Up фестиваль 5-ші мерейтойлық Open Air 13-ші маусым күні Сұңқар халықаралық трамплин кешенінде нағыз жазғы жарылыс болады деп жатыр. Сахнада кімдер өнер көрсетеді десеңіздер, айтайын: Ирина Кайратовна, Лука Верес, Бакр және Килианна. Бұл Ресейден арнайы келген

0: Қонақ Junior, Ния, Тында және осылайша басқа да ұйымдастырушылар әлде құпияда ұстап отырған тағы бір тосын сый бар екен. Хедлайнер, сапалы музыка, қызықты интерактив және бағалы сыйлықтар мен мыңдаған адамның ортақ энергиясы. Айтпақшы, фестивальдің басты шарты дресс-код, яғни дресс-код white дейді, яғни барлығы ақ киіммен бару керек. Қазір билет аламын десеңіздер, Тикетон сайтында бар, сатылымда жіберіп алмаңыздар. Ал билетті ұтып аламын десеңіздер, онда NS радиосында сізге екі сыйлықты сыйлаймын. Дәл осы сағаттың 40-шы минутта өздеріңізбен бірге бір ойын ойнаймыз. Өте жеңіл ойын. Ал дәл қазір өтінімдерді WhatsApp номерде қабылдауды бастадық. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне барамын, қатысамын деп атыңызды және қалаңызды жазып кетіңіз. Айтпақшы, бұл фестиваль Алматы қаласында болады. Шамамен алматылықтар қатысса жөн болар деген ой бар. Немесе Алматыға келем десеңіздер де мархабат. Сонымен 8775-106-0011 қайталап айтатын WhatsApp номер осындай. Өтінім қалдырасыз атыңызды және тұратын қалаңызды. Сізге сәттілік, эфирде Жайна мен Айдар.
1: NS жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

0: Келесіз.
1: Студиясының уақыты 13:15 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада маңызды кептелістер орын алып тұр, ауа райына байланысты болуы мүмкін. Абай даңғылы батысқа қарай Гагарин даңғылынан Алтынсарин даңғылына дейін және Розыбакиев көшесі оңтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Сәтбаев көшесіне дейін жарты сағат уақытыңызды алады. Райымбек даңғылы батысқа қарай Тұрғыт Озал көшесінен Немцов көшесіне дейін сағатына небәрі 5 километр жылдамдықты көрсетсе, Достық даңғылында солтүстікке қарай Чайкина көшесінен Жолдасбеков көшесіне дейін 20 минут уақытыңызды жоғалтуыңыз мүмкін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Және алматылықтар кептелісте тұрғанда көңілдеріңізді бір көтеріп қою үшін сіздерге сыйлық дайындап қойдым. Және бұл сыйлықты аламын десеңіз, WhatsApp-қа жазып тапсырыс қалдырыңыз. Мен ойнаймын, қатысамын деп атыңызды және тұратын қалаңызды жазып кетіңізсеңіз болғаны. 8775-106-0011 WhatsApp номері. Сізге сәттілік.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ұялы телефон арқылы алғашқы қоңырау 1973 жылы 3 сәуірде Нью-Йоркте жасалды.
0: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019300E00981118.
3: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: МС радиосында жарнама 356-600.
4: Твоя любовь издавала звуки, похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

күнтізбеде үшінші маусым жаз мезгілінде демалыс, достардың ортасы, таза ауа, фестивальдер көп болады. Айтпақшы, фестиваль демекші 13 маусым күні Сұңқар трамплиндерінде 5-ші мерейтойлық Level Up фестиваль өтеді. Ирина Кайратовна, Лука Верс, Бакыр, ресейлік қонақ Келиана келеді екен. Джуниор, Ния, тыңда және де тағы бір құпия хедлайнер бар. Осының барлығын тыңдап, өзіңізге бір мерекелік кеш сыйлаймын. Жақсы көңіл көтеріп қайтамын десеңіз, онда дәл қазір бір санаулы минуттардан болатын НС радиосындағы ойынға қатысыңыз. Ойында өте оңай. Не істейміз? Сізге қазір WhatsApp номерді айтамын, соған қатысамын деп алматылық айтпақшы тыңдармандар болса, тіпті керемет болады. Өйткені фестиваль Алматыда болады 13 маусым күні. Мен қатысамын деп атыңызды жазып кетесіз, мен сізге өзім кері байланыс жасаймын. 8775-106-0011. Санаулы сәттерден соң қайта өзіңізбен бірге тілдесемін.

0: Кел ойнайық.
1: Неки, достар, сас сағатымызды көптен күткен ең қызықты сәтті келіп жеттім. НС радиосын тікелей эфирінде. Қазір тыңдарманымыз тікелей эфирге шықты. Ал нағыз бір оқиға, ыстық оқиғасы осы маусымның 13-ші маусымда өтетін, естеріңізге салайын, Level Up фестивалі өтеді. Ресейден келген біздің қазақстандық әртістердің, әншілердің өнер көрсетеді. Басты шарты бұл жерде ақ түсті киім, яғни дресс-код white дейді. Сонымен сәлеметсіз бе, Азамат Мырза, алматылық эфирдесіз.
2: Саламатсыз ба, саламатсыз ба, НС радиосы, саламатсыз ба, Зайна.
1: Қал жағдайыңыз қалай, көңілге қалай?
2: Жақсы, жақсы, Аллаға шүкір, бәрі жақсы.
1: Фестивальға билет ұтып алып жатсаңыз, кіммен барасыз деген сұрақ бар?
2: Мен қызыммен бірге барамын.
1: Керемет. Енді сізге мен сәттілік тілеймін, Азамат. Енді сұрақтың ойының шартын түсіндіре кетейін. Қазір мен сізге үш сөз айтамын, жеңіл сөз. Осы сөздерге байланысты бір ән орындап берсеңіз. Орындай алмасаңыз да, сондай әннің бар екен айтсаңыз, мен сізді қабылдаймын жауабыңызды. Түсінікті ма?
2: Жақсы, түсінікті.
1: Бірінші сөз қыздар болсын. Қыздар немесе қыз. Осыған байланысты қандай ән білесіз?
2: Қыздарай, қыздарай, қиылған қазақ маңдай, ашық түсама мойын, мөлдіреген қалқамай.
1: Менің кезімдегі ән ғой, хит ән. Қабылданды, құттықтаймын. Екінші.
2: Рахмет.
1: Аспан.
2: Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдызды ішінде сен жоқсың арайлым.
1: Я, дәл осы әнді ойлаған мен. Сізде кішкене мен шамалас сияқтысыз жасыңыз.
2: Я, мен вообще негізі әндерді жақсы көремін де өзім.
1: Керемет, керемет, онда керемет, сізді таңдалған сияқтысыз. Енді үшінші сұрақ сәл енді жастарға байланысты, енді сізде жас сияқтысыз, соған қанағаттандырылмағандықтарыңыздан деген бір сөзге ән тауып берсеңіз.
2: Я, мына Ирина Қайраттың өлеңі бар ғой. Сені қанағаттандырылмағандықтарыңыздан деген.
1: Я, және
2: Бекка.
1: Дұрыс. Жаңылмай өттіңіз, қиналмай өттіңіз, жеңіл өттіңіз. Әрине, бұл сіздің ойыңыз, бұл сіздің жеңісіңіз. Құттықтаймын, мына қошеметтер өзіңізге арналады.
2: Рахмет. Ура! Рахмет.
1: Шыны керек, Азамат Мырза, мен қиналып қаламас әлі деп ойлап едім. Бір қандай сөз алсам екен, жеңілдеу деп ойланғам, десек те барлығынан бір сүрінбей өттіңіз. Сізді құттықтаймын. Және Level Up фестиваліне 13-ші маусым күні болатын фестивальге 2 билет ұтып алдыңыз. Қазір сізге жіберемін WhatsApp-қа, оған дейін әсеріңізбен бөлсеңіз болады, сәлем жолдасаңыз болады.
2: НС радиосы, сіздерге рахмет. Осы НС радиосы негізі көп тыңдаймын. Бәрі қазақстандықтарға сәлем айтамын. Жаңбыр болып тұрса да көңіл күй жақсы.
1: Көңіл күй одан сайын көтеріліп кеткен сияқты қазір.
2: Одан сайын көтеріліп кетті.
1: Сізге де рахмет. Көңілді ойын үшін рахмет. Телефон тұтқасын тастамаңыз. Қазір мен сізге қалай алу керектігін айтамын. Сау болып тұрыңыз.
2: Жақсы, сау болыңыздар.
1: Не, осылайша Азамат есімді тыңдарманымыз 13-ші маусымда болатын Level Up фестиваліне билет ұтып алды. Сіздің де осындай мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін НС радиосын тыңдай жүріңіздер. Кешке тағы бір ойын болады. 8775-106-0011 WhatsApp номерін сақтап қойыңыз. Эфирді жалғастырамыз.
0: Кел ойнайық!

0: достар, сағат тілі 13:47-ні көрсетіп тұр. Осымен Энес радиосының толқындағы шуақты әрі қызықты саз сағатымыз өз мәресіне жетті. Эфирді аяқтамас бұрын жаз мезгіліне байланысты тағы бір қызықты деректі айта өтейін. Ғалымдардың зерттеуінше жаз айларында адамдардың бақыт гормоны серотонин әлде қайда көп бөлінеді екен. Бұған тікелей әсер ететін күннің көзі мен D витамині. Яғни жазда біздің көңіл күйіміздің ерекше көтеріңкі болуы, айналамызға күлімсіреп қарауымыз тек демалысқа ғана емес, табиғаттың бізге сыйлаған нағыз бақытына да байланысты екен. Сондықтан достар, жаздың әрбір шуақты күн барынша сезініп, бақытты сәттерді жіберіп алмаңыздар. Ал эфирде болған мен, Жайна Минайдар, көңіл күйлеріңізді барынша көтеруге тырысып, сіздермен келесі тікелей эфирге дейін қоштасамын. Амандықта болайық.
1: Лети по лету вместе с нами, МС.

0: Радиодағы жаңалықтардың демеушісі Форте Банк. Форте депозиті. Ақша жинаудағы сенімділік. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лесет Әбдіреева. Қазақстанда жұбайлар арасындағы ақша аударымдары салық органдарының тексеруіне негіз болмайды. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше, ерлі зайыптылар бір-біріне кез келген көлемде қаржы аудара алады. Тіпті 10 миллион теңге жіберілген жағдайда да мұндай операциялар күмәнді транзакция ретінде қарастырылмайды. Мамандардың айтуынша, отбасы мүшелері арасындағы тұрақты аударымдар жасырын кәсіпкерлік белгісі болып саналмайды. Салық органдары үшін басты критерий ақша жіберушілердің саны. Егер азаматтың шотына қаражат көптеген әр түрлі адамдардан түссе ғана қосымша тексеру жүргізілуі мүмкін. Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданындағы тұрғын үй жанындағы ойын алаңдарының бірінен мектеп жасындағы баланың өлі денесі табылды деп хабарлайтылады кейзет. Баланың денесінде тұншығу белгілері болған. Оны басқа бала көріп басында әткеншекте отыр деп ойлаған. Жақындап келіп беті көкпеңбек болып тұрғанын байқаған. Сол кезде ол ата-анасын шақырған. Ал олар болса жедел жәрдемді шақырған. Әзірге себебі белгісіз деп хабарлады дереккөз. Жедел жәрдем станциясы бала өлімін растаған. Қазақстандық Fly Arslan лоукостері Астана-Батуми бағыты бойынша алғашқы рейсін орындады. Fly Arslan Info ақпаратына қарағанда, халықаралық бағыттар желісін Қара теңіз жағалауындағы жаңа бағытпен толықтырды. Астана-Батуми-Астана бағыты бойынша рейстер 2026 жылдың 29 тамызына дейін аптасына 2 рет сейсенбі және сенбі күндері орындалады. Маусымдық сұраныстың артуына байланысты 25 маусымнан бастап рейстер саны аптасына 3-ке дейін көбейіп, қосымша бейсенбі күнгі рейс енгізіледі. Бұдан бөлек 6 маусымнан бастап Fly Arslan Ақтау-Батуми бағыты бойынша да рейстерді іске қоспақ. Бұл жолаушыларға аталған бағыт бойынша ұшу нұсқаларын кеңейтеді. Әуе билеттерін Fly Arslan мобильді қосымшасы, авиакомпанияның ресми сайты және өзге де сату арналары арқылы сатып алуға болады. Әуе билеттерінің құны бір бағытқа 41 000 теңгеден басталады. 1 шілдеден бастап Билайн ұялы байланыс операторы микроқоңырау немесе бип-кол қызметін толық тоқтатады. Бұл сервис абонентке жауап бере алмаған жағдайда өткізіп алған қоңырау туралы автоматты хабарлама жіберіп келген. Билайн шешім клиенттердің пікірлері мен ұсыныстары негізінде қабылданған мәлімдеді. Абоненттердің бір бөлігі автоматты қоңырауларды мазалайтын фактор ретінде бағалаған. Қызмет 30 маусымға дейін бұрынғы режимде жұмыс істейді. Ал 1 шілдеден бастап барлық мобильді нөмірлер үшін қол жетімсіз болады. Қытайда егде адамдар көбейіп барады деп жазды 24 кейзет. Қазір мұнда жасы 60-тан асқан қарттардың саны 323 миллионнан асты. Оның 130 миллионға жуығы жалғыз басты. Демографиялық дағдарыс бір отбасыға бір бала саясатынан кейін өткір сезіле бастаған. Енді кәрілерге күтім жасайтын маманда тапшы. Жастар бұған екі бастан құлықсыз. Енді амал роботтар. Қытай жасанды интеллектіге негізделген құлтемірдің түр-түрін шығара бастады. Роботтар қарттар зеріксе көңіл

сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Форте. Болашақты ойлаймыз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әскери құрмет көрсету – бұл орта ғасырларда пайда болған қозғалыс. Сауыт кейген рыцарлар өзінің жеке басын көрсету үшін қалқанын көтерген.
2: Жарнама.
3: Давай, ребята!
2: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер.
1: Үшінші маусымға арналған күн тізбемізді назарларыңызға ұсынамын. Бүгін дүниежүзілік велосипед күні. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы дүниежүзілік велосипед күнін экологияның бұзылуының алдын алып, адамдарды физикалық тәрбиелеу үшін, денсаулықты жақсартуда, велосипедті пайдалануда насихаттау үшін енгізген. Үшінші маусым парашюттің туған күні. Бірінші парашютты 1483 жылы италиялық өнертапқыш Леонардо да Винчи құрастырды деген деректер бар. 1785 жылы 3 маусым күні француз өнертапқышы Франсуа Бланшар 300 метр биіктіктен парашют арқылы итті төменге түсіріп, сынақ сәтті аяқталған. Кейін оның жерлесі аэронавт Андре Жак Гарнирен жаңа парашютты сынақтан өткізген. Ал 1911 жылы әлемде алғаш рет арқаға асатын парашютты орыс өнертапқышы Глеб Котельников жасады. Сондай-ақ бүгін дүниежүзілік майтабандылық күні. Майтабандық табанның сыртқы және ішкі пішінінің өзгеруі деформацияға ұшырау салдарынан пайда болатын ауру.
0: Сіз үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Спонсор выпуска новостей «Форте Банк». Пока мир меняется, ваши накопления могут расти с «Форте». ГСВ до 20,6% годовых.
1: НС Радиосында. Жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Ақтөбеде полиэтилен пакеттен табылған жаңа туған сәбиге Батыр есімі берілді деп хабарлайды Диапазон басылымы. Қазір ол қалалық балалар ауруханасында ем алып жатыр. Дәрігерлердің мәліметінше сәби ауруханаға түскен кезде салмағы 2 келі 900 грамм болған. Қазіргі таңда оның салмағы 3 келі 120 граммға жетіп жағдайы жақсарып келеді. Еске салайық, нәрестені 23 мамыр күні 13 жастағы мектеп оқушысы тауып алған. Сәби ағаш түбінде 2 қабат пакетке оралған күйде жатқан. Қазір бала арнай сәбилер үйіне ауыстыруға дайындалып жатыр. Ал құқық қорғау органдары нәрестені тастап кеткен әйелді іздестіру жұмыстарын жалғастыруда. Әлеуметтік желілерде доллар бағамы 600 теңгеге дейін жетуі мүмкін деген болжамдар тарауда. Алайда қаржы сарапшысы Сұлтан Елемесов мұндай күрт құлдырау қаупі әзірге жоғары емес екенін айтты деп хабарлайды Егемен Кизет. Сарапшының сөзінше теңгеге қысым жасап отырған негізгі факторлардың бірі ұлттық банктің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры үшін шетел валютасын сатып алуы. Сәуір мен мамыр айларында бұл мақсатқа жүздеген миллион доллар жұмсалған. Сондай-ақ маусым айында ұлттық қор трансферттерінің азаюы және базалық мөлшерлеменің төмендеуі теңге бағамына әсер етуі мүмкін. Дегенмен, маман қазіргі жағдайды дағдарыс деңгейінде бағалауға негіз жоқ екенін атап өтті. Айта кетейік, бүгінгі сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы 493 теңге 15 тиын деңгейінде қалыптасты. Ақ журналисі әрі блогер Кендис Оуэнс Франция президентінің жұбайы Брижит Макрон туралы жүргізген жеке зерттеуін аяқтағанын мәлімдеді. Оуэнс сұхбат барысында Брижит Макронның жынысына қатысты бұрыннан айтылып жүрген даулы пікірін тағы қайталап, өз тұжырымына сенімді екенін айтты. Алайда бұл мәлімдемелер ресми түрде дәлелденбеген. Бұған дейін Макрондар отбасы мұндай ақпаратты жалған және жала деп атаған болатын. Францияда құны 6 миллион доллар болатын әйгілі банан арт нысаны музейден ұрланды. Әңгіме италиялық суретші Маурицио Катилан жасаған комедиант инсталляциясы туралы болып отыр. Өнер туындысы қабырғаға сұр скотчпен жапсырылған кәдімгі бананнан тұрады. Ұрлық Франциядағы Помпидумец орталығы музейінде болған. Бананның жоғалғанын күзетші 30 мамыр күні таңертең байқап полицияға хабарлаған. Алайда музей қызметкерлері экспозицияны тез қалып келтірді. Себебі бұл инсталляциядағы банан үнемі ауыстырылып отырады. Ол шіріген кезде немесе келушілер жеп қойған жағдайда жаңасымен алмастырылады. Айта кетейік, бұл туынды 2024 жылы аукционда 6 миллион 240 мың долларға сатылған болатын. 11 маусымда АҚШ, Канада және Мексикада футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты басталады. Тарихта алғаш рет мундиаль 3 елде қатар өтеді. Биылғы турнирге рекордтық 48 құрама қатысып, жалпы саны 104 матч ойналады. Әлем чемпионатында Өзбекстан, Кюрасау, Кабу-Верде және Иордания құрамалары алғаш рет бақ сынайды. Спорт сарапшыларының пікірінше басты фавориттер қатарында Аргентина, Бразилия және Англия бар. Сонымен қатар көпшілік Өзбекстан құрамасынан да жақсы нәтижелер күтіп отыр. Чемпионаттың ашылу матчы Мехикода өтсе, финалдық кездесу АҚШ-тың Нью-Джерси қаласындағы MetLife стадионында ұйымдастырылады. Футбол мерекесі 11 маусымда басталып, 19 шілдеге дейін жалғасады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 493 теңге 15 тиын, евро 574 теңге 17 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 77 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 26, түнде 17 градус жылы. Алматыда жауын-шашынсыз. Күндіз 26, түнде 15 градус нөлден жоғары.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.
0: Слышите? Это звук вашей выгоды. Депозит от Форте – это надежно. Сохранить, накопить, приумножить – так же просто, как получить сообщение. Открывайте онлайн и получайте годовую эффективную ставку до 20,6%. Форте. Создаем будущее.

0: Мен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: сіз білдіңіз бе?
1: 300 жыл бұрын мысырлықтардың орташа өмір сүру ұзақтығы 30 жыл болды.
0: Жарнама.
2: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
3: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
0: NS радиосында жарнама 356 6

дұрыс емес. Енді бейне де бар. NS радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: бағалаған үй. Жаңалықтар демеушісі Forte Bank. Өзгеріс пен үздіксіз даму заманында жинағыңызда Forte мен бірге еселей аласыз. ЖТСМ 20.06%-ға дейін. МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеше студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстанда ұлттық қор балаларға бағдарламасы бойынша жиналған ондаған миллион доллар игерілмей жатыр. Жоғары аудиторлық палатының мәліметінше, 2025 жылдың басында 2024 жылы есептелген қаражаттың 85% пайдаланылмаған. Яғни шамамен 30,5 миллион доллардың 26 миллионы қозғалыссыз қалған. Ал 2023-2024 жылдары жиналған қаржының жалпы көлемінің 70% немесе 74,5 астам миллион доллар әлі игерілмеген. Осыған байланысты аудиторлар бұл қаражатты зейнетақы активтері секілді инвестициялап, қосымша табыс табу мүмкіндігін қарастыруды ұсынып отыр. Еске салайық, бағдарлама аясында балаларға ұлттық қордың инвестициялық табысынан қаржы аударылады. Оны 18 жасқа толған соң білім алуға немесе баспана сатып алуға жұмсауға болады. Қазақстанда осы айдан бастап қысқа шегеленген шиналармен жүруге тыйым салынды деп хабарлайды Business KZ. Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентіне сәйкес, жаз айларында мұндай дөңгелектерді пайдаланған жүргізушілерге айыппұл салынады. Алғаш рет ереже бұзғандарға 21625 теңге көлемінде айыппұл қарастырылған. Егер заң бұзушылық бір жыл ішінде қайталанса, айыппұл 86500 теңгеге дейін өседі. Мамандар барлық маусым арналған шиналарды қолданатын жүргізушілерге де сақ болуға кеңес береді. Өйткені қатты тозған немесе ақау бар дөңгелектер пайдалануға жарамсыз деп танылуы мүмкін. 5 маусымда Қазақстан ұлттық банкі базалық мөлшерлеме бойынша кезекті шешім қабылдайды. Сарапшылардың айтуынша бұл жолы негізгі мөлшерлеме өзгеріссіз қалуы мүмкін. Қаржы мамандарының пікірінше, инфляция әлі толық тұрақтамаған, сондықтан пайыздық мөлшерлемені төмендетуге нақты алғы шарттар жоқ. Қазіргі есеп бойынша инфляция төмендеу үрдісінде болғанымен, ол әлі де 2 таңбалы деңгейден түспеген. Сарапшылардың бір бөлігі мөлшерлемені аздап төмендетуге сигналдар бар екенін айтса, екіншілері экономикалық тұрақтылық үшін оны қазіргі деңгейде қалдыру дұрыс деп есептейді. Мамандардың болжамынша базалық мөлшерлемені көтеру қарастырылмайды. Негізгі сценарий қазіргі деңгейде сақтау немесе алдағы айларда ғана біртіндеп төмендету мүмкіндігі. Ертең Алматыда мемлекеттік рәміздер күніне арналған ауқымды Open Air концерт өтеді деп хабарлайды Ақшам News KZ. Сағат 17:00-де Алматы қаласындағы Көктөбе демалыс саябағында ұйымдастырылатын мерекелік кеш қала тұрғындары мен қонақтарына ерекше атмосфера сыйлап, ұлттық бірегейлік пен қоғамдық келісім құндылықтарын насихаттайды. Концерт аясында қазақстандық эстраданың танымал өнер жұлдыздары патриоттық әндер орындап, көрермендерге көтеріңкі көңіл-күй сыйлайды. Ғалымдар кешкі уақытта ішілген кофе ұйқы сапасына кері әсер етуі мүмкін екенін анықтады деп хабарлайды Курсив Медиа. Зерттеулерге сәйкес адам тез ұйықтап, толық ұйықтағандай сезінсе де, кофеин мидағы терең ұйқы фазасын әлсіретіп, қалпына келу процесін төмендетеді. Нәтижесінде адам 7-8 сағат ұйықтаса да, таңертең шаршаңқы күйде оянуы мүмкін. Мамандардың айтуынша, кофеин ағзаны сергек ұстайды, бірақ түнгі демалыстың сапасын жасырын түрде нашарлатуы ықтимал. Бұл уақыт өте келе шаршаудың жиналуына және ұйқының бұзылуына келу мүмкін. Сарапшылар ұйқы сапасын тек оның ұзақтығымен ғана емес, мидың түнгі белсенділігімен бағалау қажет екенін ескертті. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 493 теңге 15 тиын, евро 574 теңге 17 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 77 тиын. Ертең елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 26, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн жауын шашынсыз. Күндіз 26, түнде 15 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. Естіп тұрсыз ба? Бұл сіз кенелетін пайданың үні. Сенімді банктегі депозит. Сақтау, жинау, көбейту, хабарлама алу секілді оп-оңай. Онлайн ашыңызда 20.06%-ға дейін жылдық тиімді мөлшерлеме алыңыз. Forte. Болашақты ойлаймыз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

жақсы көңілге келбілінген келеме. НС радиосына жазыл. НС радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС радиосы.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Ол жаның 90%-ын ұрғашы арыстан ұстап әкеледі.
1: Жарнама.
3: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сексен шыжылдарды ұра.
1: Сексен шыжылдарды ұра.
0: 90 шыжылдарды ұра. НС радиосында. Экспресс прошлое. Экспресс прошлое. Атанады.

тек телестуды тұр. Біздің экспреске жайғас. 80-ші, 90-ші және 2000-ші жылғы үздік әндер жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. НС радиосында.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS нүкте кейзетті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.